Ако тражиш некога, некога за шетање, онда јас сам човек за тебе. Имам 7000